0: Retanii de s-a facte confuze. Aici am tot nu-i? Aca etie peșcu? De e s-a legat nucărită în pem? Se bancat ca-n degă? Se mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?